ཁྱི ཕྱད མ ཚོ རེད ཁྱི ཕྱད མ ཚོ རེད ཁྱི ཕྱད མ ཚོ རེད ཁྱི ཕྱད མ ཚོ རེད ཁྱི ཕྱད མ ཚོ རེད ཁྱི ཕྱད མ ཚོ རེད ཁྱི ཕྱད མ ཚོ རེད ཁྱི ཕྱད མ ཚོ རེད ཁྱི ཕྱད མ ཚོ རེད ཁྱི ཕྱད མ ཚོ རེད ཁྱི ཕྱད མ ཚོ རེད ཁྱི ཕྱད མ ཚོ རེད ཁྱི ཕྱད མ ཚོ རེད ཁྱི ཕྱད མ ཚོ རེད ཁྱི ཕྱད མ ཚོ རེད ཁྱི ཕྱད མ ཚོ རེད ཁྱི ཕྱད མ ཚོ རེད ཁ